authority. Ana Jacob sorry anopa. So the Bible says, "Bambibi sunne ne nekura nekura nekura edadem." Omo ti fie bako. Wana woma obia wo. Adie sayem. Omo yesu deno maji wo se sister. Ba baranda bada. Edana ya die. Me say me guy one time I went to Edufa. Let me go here waiting. Ani nyame ma me direction. Say ye me da ye water no so. Me ne aso fori nyina na ye fa prayer. Ne ye be da so ya da da da da da. Me da wa na me so da ye se. Papa ti ti grabi pa. Me jisi ke me bere fi ho. Oni ni krus. Pere me ne te. Na me se krus mo sori. Ya yes, ya beji, ya befa, ya koton, ya di akwache, ya di akoma, and energy, and ya one night. October, a dear beer, ya would dear beer, ya jet. They need to return it. Times

abusia anope mami fa enchia kese mfi jumedi esumao. Mesreo, se adiachi nye ya yube suya di ube fre obi ya beka ye mhu. Anope ye yankasa yankasa ye personal safety tips. Ashenka fo, a driver fo, fre wunia o shenke nibi. Abra ye suya adie mesreo, se ube fre obi. Na ye nyina ye suya adie ebe buwa ye, ebe buwa o, ebe buwa me. Mr. Ashenka for a driver for ano pay se unfi fie afei ena ube kwa Mr. O Bomodia se debia se ni ame remind you se enko fuka ano en startine unfu ni intuna enko Bomodia se abra waye krado se ube kono startika ano na chahunshia chahunshia walk around walk over na she se bibia ewo car no ho o side mirrors ni nyina wo ho o tail light o headlight ni nyina wo ho Mr. wo ye ni say wi a fa wani ekọ car no ne nan no a ye frẹ no ne tie anase ne cover no ko she tires no say tire pressure no eswate anase ne tie a wo be park ye ne saa ne tie we inti ene wo se wo shenkani bia unya adia wa se wo tie pressure no esote a obetume de atopo no app obe pumping framani bi e de eguso Mr. weekend mu ena ye re me pauche o enkwa ehuhia wo wahuban boy wo wonsem no e wo ho ashenkafo a driver fo over speeding ekumunipa ye pentam ye pentam ekumunipa ye tumrika akosan car we ho ekumunipa ye ka se me na me ka no eye papa chan ne me di ni chan ne de me ka yi ni wo twa me hu de wo sa me san koko twa no ho me pa wo che wo nkwa ehuhia esan se nkwa ehuhia nti e be bia wo ko weekend me pa wo che wo enko speed bo modia so be ma wani akọ o speed limit no ehu eto da ye hwe o me kwa wa me kọ one region me kwa ha nti ye wo se me ye ne ntente me pa che wo de bi kai hunu se ohyenkani papa ene ne wakọ ababedru asomdwe mu wo ye ne sa wo kọ no me se o seat belt no bo na fama me wo de wo bo seat belt na wo se me bo ama counselor tina bo seat belt no mame me pa che wo o driver no o cell phone no fatu ho se obi frẹ wa na wa wudru baby na pese o return ni corner Mr. park pe bus stop bi na park wom na return ni corner enyu so phone no ebra o driver na nea ote won chen so e ma ne distracte o ebra o driver Mr. O say e driver aye kwe no baby aye bedru a speed ramp e wo ho no Mr. O aye ato obo baby aye bedru a zebra crossing e wo ho no e ho ye ntumrika aye ato obo esan se pedestrian yan ye nan famo no ye wo ho kwan se ye timi twa kwan num e ko je other side se ni amike nyina ye nyina ye diso a ebe boye emrika tuo bone me se ekum enipa baby awoko bia to bo ase wona na mbro no no so e ho ye nkomrika wo ho ye nko speed bro no no so ye hwe speed limiter e bia na ye 20 anase ye 30 se wo ye ne sa ebe boa wo aboa me aboa wo bia ne makan ye hwe na ye ni so medase sadie makan obehwe na wadi so na kai hunu se ahobambo eye ma wo eye ma me eye ma obia safety is for all.